Ar vodkastu plirtaku, plirtko tajo apeda randanu, ar vodkastu plirtaku.